0: New Zealand, Australia, ye fata watu itu tono le atunu. Na faa popo ina le numero uloa fata watu fasima moe New Zealand. Ile United States ina itau sanga utua nai, e au fili sile maleono selau miliona tala o ano o mamoe ile luafi lua lima. Olo iele manato al minister, e yeise suesu enga suyo le malo le United States. Mofi fata wa inga, ini fatino ngai faa pia ele tala fia ngai. Ai ose awala eto e faa ufia ne aiti utifou, ye ua faa ingol faa snonga sili, oni fainga ele to sai malto la fono na sauno McClay, sa tala noa suyo lana matanga luenga, masuyo fatua inga le United States ma faa manatu atu iai ele lei tele oloa New Zealand ma alo of sosani na ia fatup tele ina fi fatua inga po le maketi mo mamoe a wale au faila fumanu ile United States. Olo malosi e afua mai lo fatu ila loina o fainga ta e pia nasauno alito mai ta i minister Judith Collins ila nasauno anga faa mawai le pale mene ile asoana nafi e se fulu valu to finga mamata ta na umie Collins masa avia fu ima ta ita yole national i se tasi o taimi a ose e ito tono le pale mene mota usanga ilua se fulu faa o Collins olea avia ma prestene ole komisi mole tu la fono. Na toi sao no le tamai ta emini stai le taimi fa ato au le fale ato ai I upo fai o le maa lo. E ni tala na fai atu I ate ia, e le ta awa tele se mea o le a ia fai a. O ia ua na o se fai pule o le ana o le alu atu ma toi foi. O le ala lea na ia fi nau maa lo si ma fa o ngā le le iai le avanoa. Na ia ta ua foi se tasi, o mea pito silio na mita mitai, e pei o le fa asao le ula ula I fale pui pui, e ui ele I lango lango ina ele maa lo. O ia foi na maua ele fai unwa le fa afina unga, ile Nelson Tens po se ele ele mo Maori nele Sony talo mai le se fulu ono tau sanga o faifi na ngol fam snonga ma le se lau valu se fulu o tau sanga o le le fai mea tonu sa ia avel fa malo ele pale mene ona ole tau mau le lango lango mo le sa olo tonga Ukraine sa fa ilo fo ile tau mau peo lana lango lango iana sa unonga iena fai ele taimi na ngoto ile va ole HMS Manawanui Samoa sa ia ina ina ai fa upunga fa ilonga lanu ma le le ma fau fau na la lafo e tangata e fa asanga ile itu pao tamaitai. Sa ia faafita ia le fonga fitalai Jerry Brownlee, Shane Reti, ma Nicola Willis. Ona olola tau lango lango ia te ieni taimi pito sile ona fainga ta. Ina ua avea oia ma taitai ole national ile lua afe lua se fulu. Ole taitai lona tolo le vaenga I taimi a oile itu wangai ile taimi le koviti. Mani nai masina a ole I faya le fainga palo titele. Na tutula la ila tu sano fo yale poto fe lafu inga le pale mene ina ua mai le sauno anga Collins, Sophie Don Presh, Jenny Shibley, Don McKinnon, Manisi na avea mafai pule. Ele se fainga palo tala ititi e faya ilona I tu malo papakura ona ole la talate li jaime le fainga palo titele e tu saimali poti alele itioni usila. Sa ilo ilo le malo pe te taona awa wae le faa solongo le tapuningo le polkalame o le a o onga fua university pe tae e fai si fai ngata tele ma fai ai fai unga e faa muta ato lawe se taimi e tasi pe ona ta ua le le jo New Zealand. O le a polisi e au fie le taua o nga tamai te tau sangatolu ma o le a le au fie le paketi le faa oli oli mai na sao no le minisai le a solua o le polisi le na amata le fai ngamalo le leipa ile lua afis fulfitu sa a o nga fuai tamai te university le tau sanga mua mua a ma tamai le tau sanga lua afis fulvalu a ena sifi le fai ngamalo so faa tasi lo o yei nei ile tau sanga lo na tolu a ma tamai le tau sanga taluai lua afi lua lima na sao no le ministawa o nga maululunga Benny Sim Simmons. Ele e se folfolanga na faya le faatopenga o ia o onga e yei lava suinga mai lea tausanga I lea tausanga mai lea paketi I lea paketi ma ele o se mea fo inauna ina ita maitina ia sue sue na sauno al palimia Christopher Luxon ele imanuia lea polo kalame ma ele I ausia fo ia na matati a sa tuli tuli loaina e ye nisa chamaiti a onga sao lato fa ilo ili le jo New Zealand lo lato fa lango lango ilea polo kalame ma ua lato fesili fo I po lato ngafa tia pia ona fa atupe a lato wa onga.
1: Is a sailing a fall, but se poll, a le taxpayers union courier, na molima we naile pa ule lango lango mopa angale national, le act male New Zealand first, be tai, o lo ye pele foi numerem foi na tai tai ye se foi nga ma lo, o fa mo mo nga yena fa lau lo ina la solua, ma na ta wai, e ono lua no foa la to te mawaina, be tai, o pa u esele tolu, talu male masino a perilla, fa to sailing lima se fulu valu, ale tuangai, le o fa popoina.

le matua o le whainga pāanga po le ngā lulua sa so tau au whata se le mālo i ukanta ma Samoa e pe ona amatari mai ele aso fito le masino mati ele tausanga o mawai lua whelua se formule lima. Wai sa molo na anpasa pe on whedua ia tuai ele vai aso le nei ele a fionga le au mamalo le mālo sa motu i maleli whano vale toa so alo vile lua ilona mota i vai lele ele ngata tu ina tu iaio na tusipasi ele ngata tu ina tu ia tusita wulor tu maita ia Dorothy Samali Haihua e ole fola sio nisio vaenga viso swani mai ai le mālo mo Samoa pe ngalu lue whapa angai foi ele tūlanga tau iati na e wa mai e foi ona whedua iatu le fionga le teita yo le atanuu le fionga le pāle mia la aule le māle tole wa te planta e wha fosi Masoalo pulil tūlanga le wha le leia le li tūtau wha tuanga. O le malanga la valea e tasi al tumaita ia Dorothy, o le aia sia i na fio angu apoli mauta, le ana tani mālo le lato au malanga, e le teimi le fontanga tai tai o mālo le tau pulenga, e le tau sanga lua fenua se funmal faa. O lo te talo le fio ngal tai tai o le atanuu, e na ia talo sia ia lavali isi 2 miliona ta lale ua toi faa o popo foi, Mo masi na fai u o le talafa te tau o tu o le tupe le o lo fa ngā solo lua whelua lima lua whelua ono. E na ua le lava le se furuma le 2 miliona na fa tati e se le talafa te tau o tu o le tupe. Mo le awi nātua ngāsa ngāsa i atana ui fafo. Mai o le toa le fa au popo ai o le se le ni lunga o le fso a swani al malo. Watangi ai le tūlanga o le si itia pema le fa au popo. O ngāsa ngāsa tū ngā e mana o miai tong tinga mo atana ui fafo. Ele ma fai ona tong fitia o tato fale mai. E fa mau mongol tau sanga lua o lua tasi lua o lua lua, ele a fai o ngasa ngasa in talo sanga fia mouan tong fitinga, e lalo lef so swani e tatongi el malo. E la tatu le tolu se lau le hao fai, pei tai e na ole se lau valu se funma le lima, le fwoi numera na talia. Na fa ma nino le fionga le pahale mia, o ngasa ngasa e anga vaa, O ngāse ngāse ia e mauti noi eile ava noi toi mwhai o na whafolo aile soi fua. Mai o ngāse ngāse o le fatu se itulou, o lo le lifa i eile to telu le fwainu mira, o ngāse ngāse o awinatu tōn fitinga i fafo. Mai na whadia fōi al teitai o le atinu, wa sila sila le tūlanga le tele ato le se leni o lo wha alwina, ai lo taungo fiantu le au mai o fō mai e wha tino tōn fitinga e to tonu la valo tātu atinu. A toi ma le toi sila sila le whaale le ia atili o nisi o lu itau lo whaafsanga i pēa, ma le mtanga lue ngore soi fua mālo luina. Wa mawale isi fiso o swani mei le mālo i pē o na tō e seina mai ai, le lua se la wafe tā la mei te unga tupe le mtanga lue ngā wā onga, e tu inatu e fiso o swani ai i le ha onga le lotu tau mawhai. O se fōwhanga na tālu sanga ina e le fionga le minister le mtanga lue ngā, Ai ono Alec Eke Roma, ili ka peneta, mo se iyo enga e tu ina tuwele sele ni viso swani, ono le lofa tu yalo mafanau, olo yaya afianga tu mawele soi fua. Beo na sila fia wa sili ele tolu masina talu untapu nia faitu to o lea onga, ono le leyo se tupe faa ngayu yai. Na tuwe talu sa ngay naida porka la me viso swani moa onga ili malo, e maise ole fonu faa vae, Leo ua mawhai o na mawa mai eile feso a swani. E ono se furumon tupu afeta la le tupe ntu ina mai ele maa loi lalo porka la mea onga, lua se la wafeta la mai lalo le paketi an tanga luenga wa onga, ma le se furu wafeta la mai le ofiso le fonu faa vaya falea ta tolu. E lua ha onga o lo feso a swani atu iei nei porka la mele maa lo, e le ngato le loto tau mawhai e faa pe na fo ele fia maa lama lama. Ma wa mai e foe na tu inatu le tu alalo i ia aonga e lua, ina ia whaonga te tau le sele ni ma awe le whaamua mua i mana onga pito i sirio na tā ua, e ave a sea nisi o o nangai le tā o tele, mo le whaasau e no le sele ni. Mo le loto tau mawhai, e to iwa se fuma leonu afe tā la le sele ni o lo o mo o mia, e whaatu pe na i tu langa ia o onga, i le tau sanga atoa. Wa tu ina mai le whaai unga le laula wa fono wha amasino le wha amasinonga mawalunga, na o lato wilo ilo ina ia mawale mta au poltama ia mua awa po katituu, le na ta fia mai e leo leo ina ua maliu weise ta maa mai no fwa lii, ato ai mase leo leo si ni o mtanga nwenga o leo leo, ile lua tausanga ua mawae. Ma ua wha amau ni e laula wa wha amasino,

Langanga fia fia tue whatalo whatuai le whafonga anga male mai mua le tātua tenu ule nei fwai whaopoponga o tala inisi o meolo o te tupu le tātua tenu le neiva yaso se ba iel whafonga. O watu e tali le tofe le tuma lo sa whata numere lua le fionga tu ya pu a pai pai le toa e le telo fwai tionga lua o peng te whai langi o wha lia inisi o le tuma lo e le whatuai pe ona tufa tufa atua le se furu miliona ta la mai le fiso swani le malo ni usila le mangoto yu le lato va asu esu yu lato ngatei fale. Fai loe tu ya, o le fafita audi o lotu la mai le temile nei. Ele ima he atu lava ite tonu le te leo pepa mo o mi o nisi o li tu malo. Ele ofiso le fala po petongo puna o fane na tura matse o seo manga. Le o lo opo loka ele tufa ina lo le se leni. O nisi o le mamalo le tu malo. Ele i faya lava se tu si tu pepe o na faa i loa tu yei o tasi leo a ia inga e anga i yei le se le ni pia o i na tufa. Pe ta iwa mai a lava ngā lue ngā le komiti na faa i loa yei le te leo fōn tanga i tangato li tu malo na faa maninu atua ia i lanto. Pepa o vaenga o le faa ngā yo inga o mea umalava e mo mi e ave i to tonu le mtanga lue ngā. Le o lo tali tali mai yei. Pe o na si le fia wa fatu langa le vae vae ngai le ta iafe se lauta la le tangate tua tasi, mai le tangata matua o antu le pepe, iafi o anga ua mai a lautungia. Na fama nino e tu ia, o le se leni se full miliona ta la o lo o mauti no o lo o iai, ai o le fatu wai o na faa ngai o iatu o pepa nisi, o afi o anga o le tu malo o lo o mo mia le ofisa, lea e afu wai o na ta dia pea, le faa matu ina mai o le se leni. Wa fa maunia mai al teita yo le tenu le fionga le pāle mia, la ule le maale topo la te vau Fosse Schmidt. O le isi tala faa te tau au tu o le tupe le o lo lumanai. O le apa si e lo le si itanga o tutongi o tangata fai ngā luenga, mai le tutongi ma wala lolo i ai le temile ne le faa ta la ma sene, i le lima ta la lusi ful faa sene. Ai o le am tatu le tausanga fau a ngā i le tausanga lua fe lusi ful malivalu, wa fua fua le whainga mā lōle a whātu langai nai, le si tanga fua tutongi.